Malo se nasmeši, ako imaš srca, daj već jednom reši. Hoćeš ili nećeš, izbor je na tebi. Ovo nema smisla, stvarno više ne bi. Ne bi da te jurim i neću da te davim. I više neću da budalom sebe pravim. Samo jedno reci, šta god da rešiš. Mada ako nećeš, veruj mi da grešiš.

0: iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Dobro večer, prijatelji moji. Dobro večer, dobrodošli. Puno vas je, ali ko više broji sve ono što zajedno smo prošli. Dobro večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora. Puno ih je, ali ko više broji

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji, koliko smo dočekali.

0: ne.
1: I ti si kao painkiller za ovo moje stanje. Hvala šta si bila tu kad sam se osjeća manje. Sad se kajem šta se tako lako predajem. Ti ja bi ponovo sve grijehe ja priznajem.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Vareš.